0: Jo, e, bas, dia, per, res, gi, do, ra, da, da, lis, chu, ba, gi, ju, ba, bu, nu, do, rau,
1: lulu, ja, chu,
0: ba, bas, dia, la, ja, se, ka, uj, nu, do, rau, de, ru, nu, ho, na, jo, didi, si, i, i, ne,
1: ja, ka, vus,
0: dia, pepe, li, its, an, tos, via, jam, do, kan, i, ju, to, kir, nu, bo, ga, tatai, bal, ir, ne,
1: tri, pa, no,
0: ro, nu, ro,
1: ešeri,
0: ir, sa, vyk, sa, ta, kiek, prakeba, bimba,
1: dvi,
0: no, dal, dik, Šis, ta, keik, pra, šliūžas, iš gaus žmonės, jau šitai.